sinähän en ikäni, puhdin ne siimeni kiisikät. Minä tsääkin peskon ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysee.

Oh, bien, ani tiede tik. Mani konnita hieni meni kikki jo jatsi mun aikana teipänä mani jo kikapu no eikä nek. Mana penie pepestseike pepet kueni keke memet skamatsu keke. Putto eni saa jäke pienota meen kueni. Kiikaski panaan se tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikki pekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kuena, kami kerjeeko. Eikä kikki panaan se tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikki kenetään peno eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihä eikä teepoja, autta miekki kipa uijä. Kuetaan eikä kikki kenetään vaan maansin, että autta miekki jäikko. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puuri, ne siutta autta miekki. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kyllä jomani kikkaa puunut, eikä ne kiipei. Tasi ikka meikku eni, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki, ehkä eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeskin, kun peni mehkä peni kuatsi mun, niin saa pena tekee, että siikka meikö ei kiehkö ei niinkäkö. Niin no, kiikutsi me näin, kahka minkä suena meikö, että tuunu eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muunani maatsi, me emme noin, kaikki niin juokikkaa puunu eikä niinkä. Kun enää niin tiedät ikään, kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

wah, nesi kihattu eka kininnakka muunan, kuin ensees kiima juekwe, kuittasit tehekwe, juhkun etta eipenä, kikkaa puunu eikä niivahteen.

Hau, pienää niin tiedettiin. Mä niinko niittää hieni meen, mikäkin juu jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepest seikee, pepet kueni keikee, me emme tässä kamat sykeikä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikäkin kipekiski teepee, kiikutsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikäkin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoe, autta miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekkuikin. Eihän no, onkin teepoe, kun niin apehe, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puoli, ne siutta autta miekkuikin. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä miekkuikin, niin ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki ehkuikin keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun etsi mun itseä, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut, se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, eikä tuu noin, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että se menee noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaamapa nehaan pehän.

Hau, pienää niin tiedettiin. Mä niinko niittää hieni meenykikki juu, jätsi mun enääkinä teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseikä, pepet kuenikeikä, meemettis kamohtsikeikä, putto eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikehrieikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenäpä maaterien. Kiikä kenetään penu eikki, maansin eikko tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoe, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikki kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkuikin. Eihän no, onkin teepoe, niin apehe, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puuri, ne siutta auttaa miekkuikin. Nyt ei niin kuet tsaatsi mua enää kyllä, mä niinkin kapuunu eikä ne kiipei. Tasi ikä miekkuikin, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki, ehkku eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niin kaskin, uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin, tiedettikä niin kuin seeski, kun hän peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin. Niin no, kiikut, si mennään aika kahka, minkä suena meikö, ketä tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuunut, eikä niin. Kun enää niin, tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

wa nesi kihatu e kaskini nakamona kuin eseski majueko kuitta sitten juhkonetta eipenä kikapuno eikä niin vahteen.